dejlig start til på TV2 og Silkeborgs bedste aften her næsten 6 minutter efter kl. 18. Teddy Swims var det her med Mr. Know It All. Jeg, Jan Bjerm, står her stadigvæk frem til klokken den er 20 og byder her på Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.

Blacksmith og Mikdes med Saw You Dancing. Så har vi hermed også danset os ind i time 3 her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg, og her er Pink, Never Gonna Not Dance Again. If